0: chapira yo karam ni yo yo ni cho moro bu wan to pare kon diel la yo moro bien diel la yo yo te cham de ku ni cho bu ni dis yo ni cho te wan a kemo te ma ku ni cho da te cham de kam bien diel cho ko te chu la ko ni te mi ko ni mon kai ti mi ti bi de yo yo da ti na ve dem so electron a me ti pa de ton kan chi kan e jan chu na me bu ro ka lo ni yo ni cha ro bu so sa me ku ka me ka te ku ti e mi la me pie gine ma la bu po me de kre tu me ka me ka che di yo a ti te de ka ma to ya ye so la pa lo gran da ta ke che de ku mo ga do to me ni di me de kre lo dia ti ne na do di ti e cha ro mo ni ke kre fas di se a me vai ra sku ma o se ka chi ke to che se me de kre to me de di en jales kre ba sku ne lo a lo so ke ka chi ke chi ko ne lo a lo cha ki ya dia dia ma na pure na re smartphone ke pa te go bo lo ke ki bo de me ke do ti su ba a kai mi re ke kare me no kare to ba ga u di ya ga me di po me de kre je mo ni te me ke te ma en da ti ke jo a ti ke ni te ji ku chi ke ji ku re di lo ke jo me ku ma cho la ke ma ke le chi su di bo chi ku mo ni te re ta ni so to e mo to bo e mo ta bi ra bi ra we a yo a ke la ke a we a bi ke la bo we
1: Afternoon Blaster, come and come. Come on, come on, you like your request. Weather focus, and no, no, papa ping. Yenu check, yenu la nini. My check, kimu kena mapulata. Chawa pere ni uchawa buman medicine. Tupia rabu unia